Yele. Ule musika na njo nyota. Basi. Baba hiko natabanika. Natabanika natuma tena ingine ekipe. Bale wanarudia sana katala. Natuma tena ingine ekipe banduku mwende mwambia nitumie imaji. Kibelenge ilonga. Kibelenge.